noin, me noin, me noin, veitsi loin. Aasiva, siiva, minä oin, oin. Mä loomu, pene, pene, hänku, loin. Sweetie, sumari, veitsi, voo. Lautu, lupe, lupe, ee, ee. Tongi, tongi, tongi, away.